Na ti pesen mon gars Romania ke ti tene go ou te rekete. Bon ya tout se kapala kousa la ni nan d'avant on de ke Luca. Ta pa chamo zo ko mon se ka itan. Dis-moi.